0: kawa wala ipangom tanu kuchu awa programa ko sa wisi si ka ke radu ke kawa tu ka kai si pangom ko sin de ke wala ngi chang tanu ko ma kama ko ta akwe ale ko program ngo mtu tu ko ngwa wala ngi chang ko sa ko si ka ke a wala ngo ko nga ke kawa tu ka kai si pangom ko si de wala ngo mtu chong ngo ko nga ta ko si de kwang kan ngo si pa ke firin dhar ta khamani te ngwe kawa ngo wala ngi ये तेन कुन हु आ चितवा हम कुए सा कवि जी के हम कौन का के रधु कुए से के कव ओलंग नो तेन छोंग नो के कनु जी से अगु नाइ दे के ओलंग जी चान तेन कुन मा तम गोय दा कोन ना दे के कनु से अगु से के खसुनु ओला कव जी मउ दुले कनु से अगु से के मन छो छिंग ओ अमन हु हो कुया के जी चा खसुनु ओला ओ जी के तेन छोंग ओला गो से अगु जी से का के रधु के कव तो खै से पंग नो कुए खै क्वा रधु के निमुरु या होने तेन सेवा पेन नेखा एफएम ngan tu tu kue ngu wala ngu wa ngu kue sa kawu si ka kong ka ke radu ke kuang kan ngu supa ke dri en di harta khamani te ngu kue tawa ngu wala ngu ten hoji tawa ke maunga maso ten du tawa ngu wa ulang
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.